0: зі смаком на радіо Ностальжі.
1: Сьогодні у випуску. У Польщі вже майже століття росте ліс, який наче хтось спеціально зігнув під одну лінійку. Чому сосни там однаково викривлені, досі загадка. А ще на Криті знайшли череп носорога, якому приблизно 8 мільйонів років. І це справді та знахідка, яка переносить нас у зовсім іншу епоху. Недалеко від польського Грифіно вже близько 90 років росте дивний сосновий гай. Дерева там мають майже однаковий вигин біля самої землі. Цей кривий ліс розташований біля села Нове Чернову за кілька кілометрів від міста. Зараз там лишилося близько 100 сосен на площі, приблизно пів гектара. Вигин починається дуже низько, лише на висоті 10-50 сантиметрів. У деяких дерев дуга тягнеться майже на 3 метри, а потім стовбур знову росте рівно вгору. Ліс з'явився приблизно у 1934 році. Усі викривлені сосни мають сліди пошкоджень, а самі вигини спрямовані на північ. Тому одна з версій – дерева навмисно формували люди. Можливо, хотіли отримати деревину для меблів, саней чи інших виробів. Втім, точного пояснення досі немає. Є й природні версії. Серед них – сильні снігопади або інші пошкодження молодих дерев у перші роки їхнього росту. Попри деформацію, сосни вижили. Після вигину вони знову пішли вгору і далі росли майже як звичайні дерева. Сьогодні Кривий ліс став туристичною цікавинкою і однією з найпомітніших локацій Західно-Поморського воєводства. На Крите палеонтологи дістали з породи частину черепа доісторичного носорога. Знахідці приблизно 8-8,5 мільйонів років. Роботи вели у геопарку Ситія у районах Маганзе та Трапеза. Спершу дослідники натрапили на кістки в породі. Їх обережно вийняли разом із навколишнім матеріалом і відправили в лабораторію. Після очищення стало зрозуміло, що перед ученими велика частина черепа стародавнього носорога. Приблизно половина зразка збереглася добре, а решту пошкодила ерозія ще до знахідки. Найкраще вціліли 3 корінні зуби з верхньої лівої щелепи. Саме вони можуть допомогти визначити вид тварини, її вік і навіть раціон. Попередній аналіз вказує на Дихоплус пікерміенсіс – великого двогорбого носорога, який жив у Євразії в пізньому міоцені. Ця знахідка ще раз нагадує – територія сучасного Крита колись була зовсім іншою. Тут жили не лише носороги, а й родичі слонів, предки жирафів, антилопи, коні та великі хижаки. Дослідники сподіваються, що нові розкопки дадуть ще більше деталей про давній світ Східного Крита. І вже наостанок – історія, яка дуже добре показує, як місто може берегти свою пам'ять. У Львові відновили розпис із панорамою Єрусалиму в під'їзді Кам'яниці на вулиці Котлярській – 10. Роботи тривали 3 тижні. Сам розпис добре зберігся, але був сильно забризканий вапном під час побілки під'їзду. Мешканці, до речі, не дали його замалювати ще в радянський час і намагалися берегти малюнок власними силами. Панорама Єрусалиму зображена на стіні останнього поверху. Для євреїв це символ землі обітованої. Кажуть, що в цій будівлі колись працювала єврейська школа. Реставратор також відновив частину сусідніх стінописів, щоб показати, як виглядав під'їзд раніше. У будинку збереглися оригінальна плитка, дерев'яні балясини, а також брама з різьбленням і датою 1895 року. Ось така тиха, але дуже жива історія зі старого Львова. Іноді саме такі речі найкраще нагадують, що місто має пам'ять і вміє її берегти.
0: Новини зі смаком на радіо Ностальжі. Радіо

0: Реклама.
1: І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку Shorts і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальгія.

0: зі смаком на радіо Ностальжі.
1: Сьогодні у випуску каскадер, який сам себе підпалив заради рекорду, простояв на руках у вогні майже хвилину, і це справді звучить як номер, після якого хочеться спершу видихнути, а вже потім читати далі. А ще з Галичини і аж до Альп ми зазирнемо в курорт, який називають найромантичнішим у Європі. Там, кажуть, навіть сніг виглядає трохи кінематографічно. Словенець Філіп Кржишнік встановив незвичайний світовий рекорд у Відні. Він простояв на руках 47 секунд, будучи повністю охопленим полум'ям. Трюк він виконав 4 березня цього року. За словами самого каскадера, до цього він приблизно 10 тисяч разів тренував стійку на руках, а до вогняного номера готувався окремо. Відпрацьовував дихання, тренувався з обтяженнями і багато разів репетирував саму спробу. Після 47 секунд Філіп просто опустився на землю, а команда одразу загасила полум'я. На щастя, без травм. Каже, постраждала лише гордість. І, схоже, на цьому він не зупиняється. Вже має ще кілька, м'яко кажучи, божевільних ідей для нових рекордів. У Колумбії тим часом розробили технологію, яка може змінити майбутнє шоколаду. Інженерка-агрономка Луїса Фернанда Бермудес створила спосіб виробляти справжнє какао без жодного дерева. Йдеться про вирощування клітин какао в біореакторах. Спочатку з живого дерева беруть маленький зразок тканини. Потім клітини переносять у живильне середовище, де вони діляться і ростуть. Далі процес уже йде в промислових ємностях, схожих на великі ферментери. Після цього масу фільтрують, ферментують і висушують. І в підсумку отримують продукт, який далі можна обсмажувати, молоти та перетворювати на какао-масу, порошок або масло. Ця технологія особливо цікава на тлі змін клімату. Традиційне какао росте лише в дуже вузькій екваторіальній зоні. А спека, посухи і хвороби все більше б'ють по врожаях. У лабораторному виробництві від погоди вже нічого не залежить. Плюс такий спосіб потребує значно менше землі і води. І ще один бонус. У готовому продукті немає пестицидів, шкідників і проблеми з кадмієм, яка часто виникає в ґрунтах. Звучить як наукова фантастика, але проєкт уже відзначили срібною нагородою на Edison Awards. А от у шоколадній галузі це може стати дуже серйозним поворотом. І на завершення – про місце, де романтика дуже непогано поєднується зі снігом. У австрійській долині Гаштайн є курорт, який усе частіше називають одним із найромантичніших у Європі. Саме туди багато мандрівників їдуть не лише за лижами, а й за атмосферою. Тут є гірські краєвиди, термальні води, дерев'яні шале, каміни і дуже затишні вечори. Найбільше враження справляє Бад Гаштайн. Це містечко буквально тримається на схилі ущелини. Пастельні готелі, водоспад, старовинний фунікулер. Усе це створює відчуття, ніби ви потрапили на знімальний майданчик. Авторка подорожніх вражень навіть зізналася, що відчула себе у фільмі Веса Андерсона. І, якщо чесно, у такому місці це звучить цілком переконливо. Тож, якщо комусь зараз хочеться трошки тиші, гір і красивого зимового настрою, Гаштайн уже давно все це має.
0: Новини зі смаком на радіо Ностальжі.

0: Реклама.
1: Хочеш хіти?
2: Є.
1: Улюблене ранкове шоу?
2: Є.
1: Рок, джаз, денс?
2: Є.
1: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
2: Слухай UA.
1: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
2: І слухай UA.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Радіо Ностальжі.

0: Реклама.
1: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
2: Чого?
1: Бо знайшла Слухай.UA. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
2: І все в одному застосунку?
1: Ага, і головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.UA вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
2: О, це зручно.
1: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
3: Завантажуй застосунок Слухай.UA. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.UA.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі.

0: Новини зі смаком на радіо Ностальжі.
1: Сьогодні у випуску. Дівчина заробляє 250 тисяч доларів на рік, працюючи свахою, і бере лише клієнтів із доходом від 100 тисяч. Так, знайти пару – це вже майже преміальна послуга. І ще одна історія з розряду «не може бути». Продюсер Юрій Нікітін згадав, як закохався у Вірку Сердючку, а потім дуже здивувався, що це, виявляється, чоловік. В озері Саїма у Фінляндії 3 роки тому занурили 1500 різдвяних ялинок. І тепер там побачили дуже помітну зміну в житті дна. Проєкт почали ще 2021 року. Місцеві жителі та волонтери опускали ялинки під лід на глибину близько 2 метрів. Так хотіли створити для водяних організмів нові схованки і місця для розмноження. Дослідники повернулися на місце і порівняли зразки до та після експерименту. І результат виявився дуже виразним. Кількість організмів на дні зросла в рази, а різноманіття видів – у 5 разів. У пробах знайшли тисячі істот із кількох десятків різних груп. Рибалки з околиць кажуть, що в цих місцях і улови стали кращими. Але самі дослідники поки не поспішають робити висновки про весь водойм. Їм ще треба окремо перевірити, як ця деревина вплинула на якість води. Юрій Нікітін згадав свою першу зустріч із Віркою Сердючкою. І ця історія й досі звучить як готовий сценарій для комедійного номера. Продюсер розповів, що вперше побачив Сердючку взимку 1995 року. На сцені він побачив настільки яскравий і смішний номер, що, за його словами, у нього була справжня істерика від сміху. Після виступу він захотів познайомитися з артисткою. А вже коли його провели до гримерки, двері відчинив хлопець. Нікітін у той момент щиро спитав, де ж Вірка Сердючка, і почув у відповідь: «Ну, це я». Саме так і відбулося їхнє перше знайомство. Сьогодні Нікітін каже, що Андрій Данилко – один із найвпізнаваніших артистів не лише в Україні, а й загалом у світі. І знаєте, в цій історії є щось дуже людське. Коли талант настільки сильний, що спершу бачиш лише його, а вже потім – усе інше. А ще є одна історія, яка добре показує, як далеко може зайти спеціалізація. Дівчина, про яку зараз багато говорять у мережі, заробляє 250 тисяч доларів на рік, працюючи свахою. Вона бере тільки тих клієнтів, які платять від 100 тисяч доларів. Її основна аудиторія – заможні чоловіки від 40 до 50 років. За цю суму вона проводить психологічну оцінку, аналізує минулі стосунки, допомагає з побаченнями та підбирає потенційних партнерок. У її базі близько 22 тисяч жінок, але кожному клієнту вона показує приблизно 15 кандидаток. Отака вже сучасна версія знайомств, дуже вибіркова, дуже дорога і, як видно, цілком успішна.
0: Новини зі смаком на радіо Ностальжі. Ви слухаєте радіо Ностальжі.

0: Реклама.
1: І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку Shorts і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальгія.

0: На радіо Ностальгії передача «Музика зі смаком». Новини зі смаком на радіо Ностальгії.
1: Сьогодні у випуску: Рим під Дунаєм, який 2 століття лежав під землею. В Австрії знайшли невідоме місто з амфітеатром на 8 тисяч глядачів. Це той випадок, коли археологи дістають із ґрунту не просто руїни, а цілу велику історію. І ще одна тема, яка точно чіпляє: чому в Італії вам можуть подати не ту піцу, яку ви замовляли, і як одна кухарка зруйнувала популярний міф про пепероні? Ні. В Австрії археологи натрапили на сліди невідомого римського міста неподалік Дунаю. Під звичайним полем у районі Санкт-Панталеон-Ерла вони побачили чіткий план вулиць, кварталів і великий амфітеатр. Дослідники кажуть, що місто займало приблизно від 25 до 30 гектарів, а амфітеатр міг умістити близько 8 тисяч людей. Це вже не випадкова стоянка або маленьке поселення, а справжній міський центр. Знахідку зробили завдяки геофізичним дослідженням. Команда поєднала магнітометрію та радар, що проникає в ґрунт. Так вдалося побачити структури, які роками ховалися під землею. Археологи також вважають, що це може бути давнє місто Клавдівій, про яке згадують античні джерела. Поселення було активним у 2 столітті нашої ери, а потім, приблизно близько 180-го року, його раптово покинули. Ознак руйнування там не видно. Схоже, люди просто пішли звідти організовано. В Італії кухарка Роберта нагадала туристам просту річ: якщо ви просите піцу пепероні, вас можуть не зрозуміти так, як ви очікуєте. І тут починається улюблена гастрономічна плутанина мандрівників. Річ у тому, що в італійській мові пепероні означає не ковбасу, а перець. Тобто в місцевій піцерії вам цілком можуть принести піцу з перцями, а не з гострою ковбасою. Роберта пояснила це у своєму відео і нагадала: якщо хочеться саме гостру піцу, в Італії краще замовляти діаволу. Саме так називають класичний варіант із томатним соусом, моцарелою та пікантною ковбасою. Тут усе просто. Популярна в багатьох країнах піца з пепероні – це не італійська класика, а вже міжнародна версія. Іноді одна назва справді здатна заплутати половину туристів за сусіднім столиком. І, чесно кажучи, після таких мовних і кулінарних несподіванок особливо приємно згадати про ще одну історію, яка теж прийшла з Італії, але вже не з кухні, а з моди. У колекції спогадів про Іва Сен-Лорана знову заговорили про його легендарний смокінг. Цій речі виповнилося 60 років, і вона досі звучить дуже сучасно. Саме цей силует колись став символом жіночої свободи та сили. Він зламав звичні правила і показав, що класичний чоловічий крій може виглядати абсолютно по-новому на жіночому тілі. І знаєте, у цьому є щось дуже влучне. Мода іноді переживає роки краще за будь-які тренди. Один смокінг, а скільки в ньому характеру, смаку і тієї самої впізнаваної елегантності.
0: Новини зі смаком на радіо Ностальжі. Радіо

0: Реклама. Улюблене не потрібно змінювати. Його потрібно вдосконалювати. Нова Mazda CX-5 стала просторішою, інноваційнішою, з новим вражаючим дизайном. Але її характер залишається незмінним. Японська якість, за яку її обирають. Нова Mazda CX-5. Новий масштаб, незмінна надійність. Деталі на Mazda.ua.
1: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабелю». Ні, не так.
2: Тут кабель.

0: електротовари.
1: А зараз важливе, скажу без гітари. Кабельок Com.ua створив я для людей.
2: Пилу берем і дриль берем, бо круті знижки в Дніпро-М.
3: До дня народження Дніпро-М знижки до мінус 55%. Деталі на сайті dnipro-m.ua.
4: Розвантажуйте, підіймайте, починайте!
5: Сміливий будівельний сезон розпочато!
6: В мережах «Епіцентр» та «Нова лінія» обирай товари для будівництва, ремонту та відновлення з економією до 50%. Будівельні матеріали та суміші, гіпсокартон та утеплювачі, будівельну хімію, ОСБ, вироби з дерева та багато іншого.
7: Сміливий будівельний сезон в «Епіцентрі» та «Новій лінії».
8: Реклама зі смаком на радіо «Ностальжі». Реклама.
9: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
10: Чого?
9: Бо знайшла Слухай.ua. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
10: І все в одному застосунку?
9: Ага, і головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.ua вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
10: О, це зручно.
9: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
11: Завантажуй застосунок Слухай.ua. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.ua.
8: Реклама зі смаком на радіо «Ностальжі».

0: Новини зі смаком на радіо Ностальжі.
1: Сьогодні у випуску. У Польщі вже майже століття росте ліс, який наче хтось спеціально зігнув під одну лінійку. Чому сосни там однаково викривлені, досі загадка. А ще на Криті знайшли череп носорога, якому приблизно 8 мільйонів років. І це справді та знахідка, яка переносить нас у зовсім іншу епоху. Недалеко від польського Грифіно вже близько 90 років росте дивний сосновий гай. Дерева там мають майже однаковий вигин біля самої землі. Цей кривий ліс розташований біля села Нове Чернову за кілька кілометрів від міста. Зараз там лишилося близько 100 сосен на площі, приблизно пів гектара. Вигин починається дуже низько, лише на висоті 10-50 сантиметрів. У деяких дерев дуга тягнеться майже на 3 метри, а потім стовбур знову росте рівно вгору. Ліс з'явився приблизно у 1934 році. Усі викривлені сосни мають сліди пошкоджень, а самі вигини спрямовані на північ. Тому одна з версій – дерева навмисно формували люди. Можливо, хотіли отримати деревину для меблів, саней чи інших виробів. Втім, точного пояснення досі немає. Є й природні версії. Серед них – сильні снігопади або інші пошкодження молодих дерев у перші роки їхнього росту. Попри деформацію, сосни вижили. Після вигину вони знову пішли вгору і далі росли майже як звичайні дерева. Сьогодні Кривий ліс став туристичною цікавинкою і однією з найпомітніших локацій Західно-Поморського воєводства. На Крите палеонтологи дістали споруди частину черепа доісторичного носорога. Знахідці приблизно 8-8,5 мільйонів років. Роботи вели у геопарку Ситія у районах Маганзе та Трапеза. Спершу дослідники натрапили на кістки в породі. Їх обережно вийняли разом із навколишнім матеріалом і відправили в лабораторію. Після очищення стало зрозуміло, що перед ученими велика частина черепа стародавнього носорога. Приблизно половина зразка збереглася добре, а решту пошкодила ерозія ще до знахідки. Найкраще вціліли 3 корінні зуби з верхньої лівої щелепи. Саме вони можуть допомогти визначити вид тварини, її вік і навіть раціон. Попередній аналіз вказує на Дихоплус пікерміенсіс – великого двогорбого носорога, який жив у Євразії в пізньому міоцені. Ця знахідка ще раз нагадує – територія сучасного Крита колись була зовсім іншою. Тут жили не лише носороги, а й родичі слонів, предки жирафів, антилопи, коні та великі хижаки. Дослідники сподіваються, що нові розкопки дадуть ще більше деталей про давній світ Східного Крита. І вже наостанок – історія, яка дуже добре показує, як місто може берегти свою пам'ять. У Львові відновили розпис із панорамою Єрусалиму в під'їзді Кам'яниці на вулиці Котлярській – 10. Роботи тривали 3 тижні. Сам розпис добре зберігся, але був сильно забризканий вапном під час побілки під'їзду. Мешканці, до речі, не дали його замалювати ще в радянський час і намагалися берегти малюнок власними силами. Панорама Єрусалиму зображена на стіні останнього поверху. Для євреїв це символ землі обітованої. Кажуть, що в цій будівлі колись працювала єврейська школа. Реставратор також відновив частину сусідніх стінописів, щоб показати, як виглядав під'їзд раніше. У будинку збереглися оригінальна плитка, дерев'яні балясини, а також брама з різьбленням і датою 1895 року. Ось така тиха, але дуже жива історія зі старого Львова. Іноді саме такі речі найкраще нагадують, що місто має пам'ять і вміє її берегти.
0: Новини зі смаком на радіо Ностальжі. Ви слухаєте радіо Ностальжі.

0: Реклама.
1: Вітаміни Айвіт преміум приймай. Захоплюючі погляди збирай. Закохуйся у себе щогодини. Секрет краси на всі часи. Айвіт преміум – це більш ніж вітаміни. Айвіт преміум – твоя справжня краса. Спробуй, якщо прагнеш чарівності. Реклама дієтичної добавки Айвіт преміум не є лікарським засобом. Виробник АТ «Київський вітамінний завод».
0: Реклама. Реклама. Hasta la vista, Bill. Попрощайтеся з болем завдяки термідолу. Термідол у капсулах усуває симптоми головного, зубного і менструального болю, а також знімає запалення та жар.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково прослухайтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією для застосування.
3: Твій ріпак виросте, шкідники зникнуть, погода підіграє, Вітагропартнер підставить плече. Вітагропартнер. Друзі на полі.
4: Хочете більше заробляти? Депозит «Легкий дохід» – 190 днів. 16% річних у гривні від UGB. Вклад від 1 тисячі гривень на 190 днів. Усього 4 кліки. UGB – екобанк країни.
2: Ліцензія НБУ номер 123/21/1993.
5: Улюблене не потрібно змінювати. Його потрібно вдосконалювати. Нова Mazda CX-5 стала просторішою, інноваційнішою, з новим вражаючим дизайном. Але її характер залишається незмінним. Японська якість, за яку її обирають. Нова Mazda CX-5. Новий масштаб, незмінна надійність. Деталі на Mazda.ua.
6: Хочеш хіти?
7: Є.
6: Улюблене радкове шоу?
7: Є.
6: Рок, джаз, денс?
7: Є.
6: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
7: Слухай UA.
6: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
7: І слухай UA.
3: Реклама зі смаком. На радіо Ностальжі.
7: Радіо
3: Ностальжі.

0: Реклама.
1: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
2: Чого?
1: Бо знайшла Слухай.UA. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
2: І все в одному застосунку?
1: Ага, і головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.UA вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
2: О, це зручно.
1: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
3: Завантажуй застосунок Слухай.UA. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.UA.
0: Реклама зі смаком. На радіо Ностальжі.

0: то є найголовніше.
1: Реклама.
2: Ти заправляєшся пульсом на око. Ворожі дрони падають і палають. Ти знов заправляєшся пульсом на око. Заряджаєш дронопад, від повернись живим. Знов заправляєшся пульсом на око. І знов заправляєшся пульсом на око. Пульс у баці. Ворожі дрони отримують пост. Око за око.
1: Реклама.

0: Преміальний бренд «Гетьман», «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на радіо «Ностальжі». Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
1: Реклама.
2: Знову видаляєш те волосся, а воно повертається? Спробуй фотоепілятор Lumea від Philips. До 12 місяців гладенької шкіри. Безпечно і розроблено з дерматологами. Ніяких подразнень чи постійних записів на процедуру. Салонний результат вдома – легко. Зроби подарунок своїй шкірі. Купуй фотоепілятор Lumea від Philips. Салонний результат без регулярних витрат.
3: Вдих і глибокий видих. Твої поля в безпеці. Гербіциди знайдемо. Фунгіциди підберемо. Вітагропартнер підставить плече. Вітагропартнер. Друзі на полі.
4: Мама хоче курку. Апетитну курочку, що марна.
5: Бренд свіже маринованої курочки «Апетитна» знає, чого хоче мама. Купуй «Апетитну» у найближчому магазині.
6: Цистит нагадує про себе знову і знову? Урохолум – рослинний препарат, що бореться з симптомами циститу. Урохолум – сила природи від циститу. Саме лікування шкідливе вашому здоров'ю. Перед застосуванням проконсультуйтеся з лікарем.
7: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабель». Ні, не так.
8: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги реле, та діф автомати, гарантія на всі електротовари.
7: А зараз важливе, скажу без гітари, кабельок Com.ua створив я для людей.
9: Повідомлення для бізнесів. Встановіть сонячну електростанцію від Ясно Пауер. Індивідуальний проєкт. Монтаж під ключ та різні програми фінансування. Все про енергію на Ясно.ua.
10: Не кожна техніка витримає час. А справжня якість? Так, господарський пилосос впорається з будь-яким брудом. Обирай пилосос, що збере все. Керхер. Створено для життя.
11: Так звучить вогонь допомоги. Поки п'єш каву, донат вже прямує на добру справу. Адже 2 гривні з кожного гарячого напою ВОК передає фонду Сергія Притули на розвідувальні БПЛА для ДШВ. А кава, що донатить, і смакує краще. Вогонь допомоги. Кожна кава – добра справа.
12: Акція «Вогонь допомоги розвідників для ДШВ» проводиться у мережі ВОК з 1 жовтня 2026 року до 11 січня 2027 року. Деталі на VOK.ua.
13: Розвантажуйте, підіймайте, починайте!
14: Сміливий будівельний сезон розпочато.
15: В мережах «Епіцентр» та «Нова лінія» обирай товари для будівництва, ремонту та відновлення з економією до 50%. Будівельні матеріали та суміші, гіпсокартон та утеплювачі, будівельну хімію, ОСБ, вироби з дерева та багато іншого.
16: Сміливий будівельний сезон в «Епіцентрі» та «Новій лінії».

0: і дисципліни.
1: Щоб восени настрій був яскравим, час ловити знижки вдалі. Цього тижня купуй сьомгу або форель Норвен в асортименті зі знижкою 25%. Смакуй осінню економію в АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
2: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки «Стоунлайт» для людей, які будують Україну.
3: Вмикайте комфорт разом із Panasonic. Сучасні розетки та вимикачі для тих, хто цінує якість, сучасний дизайн і безпеку. Досвід бренду перевірений поколіннями. Обирайте Panasonic. Хочете більше заробляти? Депозит «Легкий дохід» 190 днів. 16% річних у гривні від UGB. Вклад від 1 тисячі гривень на 190 днів. Усього 4 кліки. UGB. Екобанк країни. Ліцензія НБУ номер 123 від 21.07.1993.

0: Чуєш?
1: Вегас 24.
2: Гра кличе.
1: Вегас 24.
2: Завантажуй та грай.
1: Вегас 24.
2: Найкращі ігри на Вегас 24.
3: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
4: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Радіо Ностальжі.

0: Партнер проєкту «Козацька сила» на радіо «Ностальжі». Горілка «Козацька рада». Український характер. Ти козак, в тобі сила, і що б не викидала доля, ти зможеш. Згадай, ким ти був, відчуй, хто ти є. За честь, за волю, за козацьку долю. Партнер проєкту «Горілка Козацька Рада». Український характер.
1: Реклама.
2: І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку Shorts і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість. Читаю.

0: гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше!
1: Реклама зі смаком на радіо «Ностальгія».

Щодня вся Україна вшановує хвилиною мовчання героїв, які віддали своє життя в боротьбі за батьківщину. Військових, цивільних, дітей, які пішли у вічність внаслідок атак, в тому числі на цивільне населення російських окупантів. Вічна пам'ять.

0: Реклама.
1: Ти заправляєшся пульсом на око. Ворожі дрони падають і палають. Ти знов заправляєшся пульсом на око. Заряджаєш дронопад, відповернись живим. Знов заправляєшся пульсом на око. І знов заправляєшся пульсом на око. Пульс у баці. Ворожі дрони отримують пульс. Око за око.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Але у апарата.
2: А ти знаєш про підписку YouTube Premium Lite?
1: Знаю.
2: А знав, що її можна оформити суперсилою у Київстар?
1: Що?
2: Без доплат.
1: Та ти що? Да.
0: Підключайте суперсилу YouTube Premium Lite без доплат. У додатку «Мій Київстар».
3: Детальна інформація про суперсили на сайті kyivstar.ua. Прат Київстар, номер 2175, лоїзний постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
4: Цистит нагадує про себе знову і знову? Урохолум – рослинний препарат, що бореться з симптомами циститу. Урохолум – сила природи від циститу.
3: Самолікування шкідливе вашому здоров'ю. Перед застосуванням проконсультуйтеся з лікарем.
0: Від творців приват-підписок.
5: У нас тут буде і медичний консьєрж, і страхування.
6: Що? Медичний консьєрж?
0: Підписка «Приват.Про». Цілодобова онлайн-підтримка і страхування до 10 тисяч гривень.
3: У межах підписки «Приват.Про» надається послуга від АТСК «АРКС». Ліцензія за класом 2 від 24 квітня 2024 року. Страхове покриття до 10 тисяч гривень на рік на одну застраховану особу. Ціна підписки «Приват.Про» на місяць 129 гривень. Перший місяць – 0 гривень. Деталі – ARKS.com.ua, «Приватбанк». UA/підписки, PBUA/terms.
7: Україна!

0: 21:45. Ексклюзивно на Мегого. Пилу берем і дриль берем, бо круті знижки в Дніпро-М.
1: До дня народження Дніпро-М знижки до мінус 55%. Деталі на сайті dnipro-m.ua.
2: Розвантажуйте, підіймайте, починайте!
3: Сміливий будівельний сезон розпочато.
4: В мережах «Епіцентр» та «Нова лінія» обирай товари для будівництва, ремонту та відновлення з економією до 50%. Будівельні матеріали та суміші, гіпсокартон та утеплювачі, будівельну хімію, ОСБ, вироби з дерева та багато іншого.
5: Сміливий будівельний сезон в «Епіцентрі» та «Новій лінії».
6: Улюблене не потрібно змінювати. Його потрібно вдосконалювати. Нова Mazda CX-5 стала просторішою, інноваційнішою, з новим вражаючим дизайном. Але її характер залишається незмінним. Японська якість, за яку її обирають. Нова Mazda CX-5. Новий масштаб, незмінна надійність. Деталі на Mazda.ua.
7: Хочеш хіти?
8: Є.
7: Улюблене ранкове шоу?
8: Є.
7: Рок, джаз, денс?
8: Є.
7: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
8: Слухай UA.
7: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
8: І слухай UA.
9: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі.
10: Ви слухаєте радіо Ностальжії.

0: Реклама.
1: Ти заправляєшся пульсом на око. Ворожі дрони падають і палають. Ти знов заправляєшся пульсом на око. Заряджаєш дронопад, від повернись живим. Знов заправляєшся пульсом на око. І знов заправляєшся пульсом на око. Пульс у баці. Ворожі дрони отримують пульс. Око за око.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Знову видаляєш те волосся, а воно повертається? Спробуй фотоепілятор Lumea від Philips. До 12 місяців гладенької шкіри. Безпечно і розроблено з дерматологами. Ніяких подразнень чи постійних записів на процедуру. Салонний результат вдома – легко. Зроби подарунок своїй шкірі. Купуй фотоепілятор Lumea від Philips. Салонний результат без регулярних витрат.
0: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну і прагне щастя на своїй землі. Газоблоки «Stonelight» для людей, які будують Україну.
2: Цистит нагадує про себе знову і знову? Урохолум – рослинний препарат, що бореться з симптомами циститу. Урохолум – сила природи від циститу. Самолікування шкідливе вашому здоров'ю. Перед застосуванням проконсультуйтеся з лікарем.

0: Бренд свіжомаринованої курочки «Апетитна» знає, чого хоче мама. Купуй «Апетитну» у найближчому магазині.
1: На добраніч, сонечко.
2: Нацгвардієць Артем прочитає казку донечці по відеозв'язку, а потім піде на чергування, щоб її сон був безпечним. Звичайні люди роблять надзвичайне. Нацгвардія. По-перше, люди.
3: Чуєш?
4: Вегас 24.
5: Гра кличе.
4: Вегас 24.
5: Завантажуй та грай.
4: Вегас 24.
5: Найкращі ігри на Вегас 24.
6: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
7: Хочеш хіти?
8: Є.
7: Улюблене радкове шоу?
8: Є.
7: Рок, джаз, денс?
8: Є.
7: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є. Слухай UA. Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
8: І слухай UA.
9: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Радіо Ностальжі.
10: Ви слухаєте
9: Радіо Ностальжі.

На радіо Ностальгії передача «Музика зі смаком». Ви слухаєте радіо Ностальгії.

0: Реклама.
1: Хто це така гарна квіточка в дзеркалі? Так, це я, бо не даю собі зав'янути з Айвід Б'юті. Айвід Б'юті містить колаген, гіалуронову кислоту, вітаміни, секрет гарної шкіри, міцних волосся та нігтів. Засяй ще більше красою з Айвід Б'юті.
2: Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом. Імпортер та фасувальник АД «Київський вітамінний завод».
0: Реклама.

0: досвіду.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua у застосунку та на сайті. Глянь.
2: Нестерпний біль, головний зубний чи менструальний. Іноді він зупиняє вас на шляху. Довіртесь, Nurofen Express Forte. Спеціальна капсула Nurofen з рідким вмістом. Швидше за звичайні таблетки та діє до 8 годин. Рухайся вперед і не зупиняйся. Nurofen Express Forte. Беремо біль на себе.
3: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під звичайними таблетками мається на увазі Nurofen таблетки в пріті оболонкою по 200 мг. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 50% на каву в зернах бренду «Амбасадор» від 499 гривень за пакування 1 кілограм. Обирайте улюблену крема, блу лейбл чи еспресо лише з 5 по 11 жовтня. Деталі на metro.ua.
5: Розвантажуйте, підіймайте, починайте!
6: Сміливий будівельний сезон розпочато!
7: В мережах «Епіцентр» та «Нова лінія» обирай товари для будівництва, ремонту та відновлення з економією до 50%. Будівельні матеріали та суміші, гіпсокартон та утеплювачі, будівельну хімію, ОСБ, вироби з дерева та багато іншого.
8: Сміливий будівельний сезон в «Епіцентрі» та «Новій лінії».
9: Україна!

0: 2016 року. Вмикайте 2 жовтня о 21:45. Ексклюзивно на Мегого.
1: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Радіо Ностальжі.

0: Партнер проєкту «Козацька сила» на радіо «Ностальжі». Горілка «Козацька рада». Український характер. Ти козак, в тобі сила, і щоб не викидала доля, ти зможеш. Згадай, ким ти був, відчуй, хто ти є. За честь, за волю, за козацьку долю. Партнер проєкту «Горілка Козацька Рада». Український характер.
1: Реклама.
2: Грип чи застуда накрили зненацька? З'явились симптоми? Жар, біль і ламає? Термідол підтримає здоров'я козацьке. Симптоми і біль, як шаблею зрубає. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Для лікування потрібно застосування
3: обов'язку просторість карантал і дезінфекції. Від творців приватпідписок.
4: А можемо дати 5% знижки у сільпо для приватпідписок?
5: Вже дали. А ще круасан.
6: Невже це все насправді?
3: Підписка «ПриватПро». 5% знижки на покупки в Сільпо.
7: Ціна послуги підписка на місяць «ПриватПро» – 129 гривень. Перший місяць – 0 гривень. Ціна послуг поза послугою підписка визначається тарифами банку. У межах послуги підписка умови вигоди визначає ТОВ «Сільпо Фуд». Знижка 5% від ціни покупки, максимальна знижка – 200 гривень на місяць, один круасан за 1 гривню на місяць. Актуально для вигоди ТОВ «Сільпо Фуд» з 11 вересня 2026 року до 30 листопада 2026 року. Деталі – sylpo.ua/ правила програми «Власний рахунок», «PrivatBank.ua/ підписки», «PB.ua/terms».
8: Але у апарата. А ти знаєш про підписку YouTube Premium Lite?
9: Знаю.
8: А знав, що її можна оформити суперсилою у Київстар?
9: Що?
8: Без доплат.
9: Та ти що? Да.
1: Підключайте суперсилу YouTube Premium Lite без доплат. У додатку «Мій Київстар».
7: Детальна інформація про суперсили на сайті kyivstar.ua. Прат Київстар, номер 2175, лоїзний постачальник електронних комунікаційних мереж та послуг.
1: Реклама зі смаком. На радіо «Ностальжі». Реклама.
10: І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку «Шортс» і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше.
1: Реклама зі смаком на радіо «Ностальжі».

0: Реклама.
1: Ти заправляєшся пульсом на око. Ворожі дрони падають і палають. Ти знов заправляєшся пульсом на око. Заряджаєш дронопад, від повернись живим. Знов заправляєшся пульсом на око. І знов заправляєшся пульсом на око. Пульс у баці, ворожі дрони отримують пульс. Око за око.
0: Реклама.

0: Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на радіо «Ностальжі». Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
1: Реклама.
2: Знову видаляєш те волосся, а воно повертається? Спробуй фотоепілятор Lumea від Philips. До 12 місяців гладенької шкіри. Безпечно і розроблено з дерматологами. Ніяких подразнень чи постійних записів на процедуру. Салонний результат вдома – легко. Зроби подарунок своїй шкірі. Купуй фотоепілятор Lumea від Philips. Салонний результат без регулярних витрат.
3: Цистит нагадує про себе знову і знову? Урохолум – рослинний препарат, що бореться з симптомами циститу. Урохолум – сила природи від циститу.
4: Саме лікування шкідливо вашому здоров'ю. Перед застосуванням проконсультуйтеся з лікарем.
5: Повідомлення для бізнесів. Розвивайте бізнес, а про енергію подбає Ясно Пауер. Сонячна генерація, накопичення та розумне керування працюють разом, щоб ви менше витрачали на електроенергію. Все про енергію на Ясно.UA.
6: Пилу берем і дриль берем, бо круті знижки в Дніпро-М.
7: До дня народження Дніпро-М знижки до мінус 55%. Деталі на сайті dnipro-m.ua.
8: Зв'язок – це люди. А ми лише надаємо технології. 5G, найбільша мережа 4G і Starlink Direct to Cell. Київстар. Назустріч вам. Деталі на сайті kyivstar.ua.

0: і дисципліни.
1: Не кожна техніка витримає час. А справжня якість – так. Господарський пилосос впорається з будь-яким брудом. Обирай пилосос, що збере все. Керхер. Створено для життя.
2: Мама хоче курку, апетитну курочку, що марна.
3: Бренд свіжомаринованої курочки «Апетитна» знає, чого хоче мама. Купуй «Апетитну» у найближчому магазині.
4: Продумані рішення для сучасного життя. Вікобай Панасонік поєднує функціональність, комфорт і актуальний дизайн. Розетки та вимикачі, яким довіряють професіонали. Вікобай Панасонік – ваш надійний вибір.

0: Радіо Файн.
1: Щоб восени настрій був яскравим, час ловити знижки вдалі. Цього тижня купуй сьомгу або форель Норвен в асортименті зі знижкою 25%. Смакуй осінню економію в АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
2: Хочеш хіти? Є.
3: Улюблене ранкове шоу? Є.
2: Рок, джаз, денс? Є. Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є. Слухай UA. Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
3: І слухай UA.
4: На добраніч, сонечко.
5: Нацгвардієць Артем прочитає казку донечці по відеозв'язку. А потім піде на чергування, щоб її сон був безпечним. Звичайні люди роблять надзвичайне. Нацгвардія. По-перше, люди.
6: Реклама зі смаком. На радіо Ностальжі. Радіо Ностальжі.

0: життя зі смаком.
1: Перший поцілунок і в останній раз ви вдвох танцюєте.

Ти писала листи святому Валентину, написала бажання одне єдине, але не знала адреси, куди відправити. Він тебе цілував, ти його цілувала, він тебе кохав, ти його не кохала, боялась правду сказати, щоб його

кохай, не кохай, як не віриш у кохання. Перша фраза, як остання, перша і остання.

0: Партнер проєкту «Козацька сила» на радіо «Ностальжі». Горілка «Козацька рада». Український характер. Ти козак, в тобі сила, і щоб не викидала доля, ти зможеш. Згадай, ким ти був, відчуй, хто ти є. За честь, за волю, за козацьку долю. Партнер проєкту «Горілка Козацька Рада». Український характер.
1: Реклама.
2: Ти не повіриш! Я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
3: Чого?
2: Бо знайшла Слухай.UA. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
3: І все в одному застосунку?
2: Ага! І головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.UA вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
3: О, це зручно!
2: От і я про це! Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
4: Завантажуй застосунок «Слухай.UA». Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли «Слухай.UA».
1: Реклама зі смаком. На радіо «Ностальжі».

0: Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на радіо «Ностальжі». Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
1: Реклама.

0: і дисципліни.
1: Від творців приват-підписок. Вок з нами. Плюс 3 гривні бонусами за кожен літр пального.
2: Що?
1: І це додається до твоїх бонусів.
3: Підписка «Приват.Про». До плюс 3 гривень бонусами за кожен літр пального на Вок.
4: У межах послуги підписка умови виходу визначає ТОВ «Петролконтракт». До 3 гривень за літр бонусами від ціни покупки з послуги підписка. Максимум 100 літрів на місяць. Додаткові бонуси поєднуються з пропозиціями Вок Прайт. Пальному станк 3 гривні за літр, Євро 5 – 2 гривні за літр, газ – 1 гривня за літр. Актуально для виходу ТОВ «Петролконтракт» з 11 вересня 2026 року до 30 листопада 2026 року. Деталі. Вок.UA/Приватбанк/підписки/PB/Terms.
5: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Ні, не так.
6: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги реле, та ДІФ автомати, гарантія на всі електротовари.
5: А зараз важливе, скажу без гітари, «Кабельок.com.ua» створив я для людей.
7: Нова зарплата.

0: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua, у застосунку та на сайті. Глянь.
1: Нестерпний біль, головний зубний чи менструальний. Іноді він зупиняє вас на шляху. Довіртесь, Nurofen Express Forte. Спеціальна капсула Nurofen з рідким вмістом. Швидше за звичайні таблетки та діє до 8 годин. Рухайся вперед і не зупиняйся. Nurofen Express Forte. Беремо біль на себе.
2: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під звичайними таблетками мається на увазі Nurofen таблетки в пріті оболонкою по 200 мг. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Так звучить вогонь допомоги. Поки п'єш каву, донат вже прямує на добру справу. Адже 2 гривні з кожного гарячого напою ВОК передає фонду Сергія Притули на розвідувальні БПЛА для ДШВ. А кава, що донатить, і смакує краще. Вогонь допомоги. Кожна кава – добра справа.
4: Акція «Вогонь допомоги розвідники для ДШВ» проводиться у мережі ВОК з 1 жовтня 2026 року до 11 січня 2027 року. Деталі на VOG.ua.
5: Ще один привід приїхати в метро. Вигода до 40% на понад 30 позицій молочної продукції бренду «Молокія». Встигніть придбати з 5 по 11 жовтня. Деталі на metro.ua.
6: Розвантажуйте, підіймайте, починайте!
7: Сміливий будівельний сезон розпочато!
8: В мережах «Епіцентр» та «Нова лінія» обирай товари для будівництва, ремонту та відновлення з економією до 50%. Будівельні матеріали та суміші, гіпсокартон та утеплювачі, будівельну хімію, ОСБ, вироби з дерева та багато іншого.
9: Сміливий будівельний сезон в «Епіцентрі» та «Новій лінії».
10: Чуєш? Вегас 24.
11: Гра кличе.
10: Вегас 24.
11: Завантажуй та грай.
10: Вегас 24.
11: Найкращі ігри на Вегас 24.
12: Реклама сайту vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
13: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Ви слухаєте радіо Ностальжі.

0: Реклама.
1: Новий, яскравий ззовні та неймовірно смачний всередині. Для найвибагливіших поціновувачів ексклюзив на кухні. Саме той, що максимально доповнює будь-яку страву. Оновлений кухар Рішельє. Перший в світі майонез, що дарує емоції. Зроби собі смачно.
0: Реклама.
2: Радіо. Ностальгія. Життя зі смаком.

0: Реклама.
1: Грип чи застуда накрили зненацька? З'явились симптоми? Жар, біль і ламає? Термідол підтримає здоров'я козацьке. Симптоми і біль, як шаблею зрубає. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Реклама лікарських засобів. Для лікування потрібно перебуває застосування обов'язку процедури скарантину.
3: Улюблене не потрібно змінювати. Його потрібно вдосконалювати.

0: Але?
1: У апарату.
0: А ти знаєш про підписку YouTube Premium Lite?
1: Знаю.
0: А знав, що її можна оформити суперсилою у Київстар?
1: Що?
0: Без доплат.
1: Та ти що?
0: Да.
2: Підключайте суперсилу YouTube Premium Lite без доплат. У додатку «Мій Київстар». Детальна інформація про суперсили на сайті kyivstar.ua. Прат Київстар, номер 2175, лоїзний постачальник електронних комунікаційних мереж та послуг.
3: Хочеш хіти?
4: Є.
3: Улюблене ранкове шоу?
4: Є.
3: Рок, джаз, денс?
4: Є.
3: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є. Слухай UA. Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
4: І слухай UA.
2: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Реклама.
5: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
6: Чого?
5: Бо знайшла Слухай.ua. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
6: І все в одному застосунку?
5: Ага, і головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.ua вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
6: О, це зручно.
5: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
3: Завантажуй застосунок Слухай.ua. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.ua.
2: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі.

0: Реклама.
1: Ти заправляєшся пульсом на око.
2: Ворожі дрони падають і палають.
1: Ти знов заправляєшся пульсом на око.
2: Заряджаєш дронопад, від повернись живим.
1: Знов заправляєшся пульсом на око.
2: І знов заправляєшся пульсом на око.
1: Пульс у баці. Ворожі дрони отримують пульс. Око за око.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Знову видаляєш те волосся, а воно повертається? Спробуй фотоепілятор Lumea від Philips. До 12 місяців гладенької шкіри. Безпечно і розроблено з дерматологами. Ніяких подразнень чи постійних записів на процедуру. Салонний результат вдома – легко. Зроби подарунок своїй шкірі. Купуй фотоепілятор Lumea від Philips. Салонний результат без регулярних витрат.
2: Цистит нагадує про себе знову і знову? Урохолум – рослинний препарат, що бореться з симптомами циститу. Урохолум – сила природи від циститу.
3: Самолікування шкідливо вашому здоров'ю. Перед застосуванням проконсультуйтеся з лікарем.

0: досвіду.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua у застосунку та на сайті. Глянь.
2: Для людей, які будують Україну, хто жити хоче в затишку і теплі, хто любить більш за все свою країну і прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight для людей, які будують Україну.
3: Другий тур Ліги Чемпіонів тільки на Мегого. Шахтар спробує здобути першу перемогу в турнірі проти грецького АЕКа. А Ман-Сіті та ПСЖ зіграють центральний матч усього туру. Вмикайте 14 жовтня о 22:00. Ексклюзивно на Мегого.
4: Пилу берем і дриль берем, бо круті знижки в Дніпро-М.
5: До дня народження Дніпро-М знижки до мінус 55%. Деталі на сайті dnipro-m.ua.
6: Зв'язок – це люди. А ми лиш надаємо технології. 5G – найбільша мережа 4G і Starlink Direct to Cell. Київстар – назустріч вам. Деталі на сайті kyivstar.ua.
7: Мама хоче курку, апетитну курочку, що у маринаді.
8: Бренд свіжомаринованої курочки «Апетитна» знає, чого хоче мама. Купуй «Апетитну» у найближчому магазині.

Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Радіо Ностальжі.

0: Партнер преміальний бренд «Гетьман», «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на радіо «Ностальжі». Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
1: Реклама.
2: Вітаміни Айвіт преміум приймай. Захоплюючі погляди збирай. Закохуйся у себе щогодини. Секрет краси на всі часи. Айвіт преміум – це більш ніж вітаміни. Айвіт преміум – твоя справжня краса. Спробуй, якщо прагнеш чарівності. Реклама дієтичної добавки Айвіт преміум не є лікарським засобом. Виробник АТ «Київський вітамінний завод».
1: Реклама.
3: Реклама. Продумані рішення для сучасного життя. Вікова і Panasonic поєднує функціональність, комфорт і актуальний дизайн. Розетки та вимикачі, яким довіряють професіонали. Вікова і Panasonic. Ваш надійний вибір.
4: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Ні, не так.
5: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги, реле, та діф автомати, гарантія на всі електротовари.
4: А зараз важливе, скажу без гітари, кабельок.com.ua створив я для людей.
6: Повідомлення для бізнесів. Маєте установки зберігання енергії? Система Ясно Power EMS автоматично керує ними, щоб ви менше витрачали і більше заробляли на енергії. Все про енергію на Ясно.ua.
7: Зв'язок – це люди. А ми лише надаємо технології. 5G – найбільша мережа 4G і Starlink Direct to Cell. «Київстар» – назустріч вам. Деталі на сайті «Київстар.UA».
8: Сміх – найкраща мелодія для мам. Нурофен допомагає впоратися з температурою та запаленням і повертає всю родину до улюблених веселощів. Нурофен – для маленьких сміхотунчиків, їхніх мам та тат з 6 років. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
9: Від творців приватпідписок.
10: А як це? Тут сильні нулі. Нуль на зняття кредитних коштів, нуль на переказ на картку з підпискою.
11: На зарахування коштів з підпискою теж нуль.
10: Та скільки ж тут нулів?
12: Ще трошки є приватпідписки. Тепер нові тарифи.
13: Послуга підписка підключається в Приват24 у відділення банку з 13 вересня 2026 року. Ціна послуги підписка на місяць Приват 0 гривень, Приват Про 129 гривень, перший місяць 0 гривень, спільна Про 297 гривень. Ціна послуг за послугу підписка визначається тарифом банку. Історія характеристики кредиту для карток універсальна. Максимальна сума кредиту 500 тисяч гривень, строк кредитування 12 місяців за автоматичною пролонгацією. Реальна річна процентна ставка з підпискою Приват 51,07%. Приват Про спільна Про 42,55%. Деталі Приватбанк.ua/підписки, pb.ua/terms.

0: і дисципліни.
1: Щоб восени настрій був яскравим, час ловити знижки вдалі. Цього тижня купуй ікру Норвен лососева форелі 80 грамів зі знижкою всього за 274,90. Смакуй осінню економію в АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
2: Але у апарата. А ти знаєш про підписку YouTube Premium Lite?
3: Знаю.
2: А знав, що її можна оформити суперсилою у Київстар?
3: Що?
2: Без доплат.
3: Та ти що? Да.
4: Підключайте суперсилу YouTube Premium Lite без доплат. У додатку «Мій Київстар».
5: Детальна інформація про суперсили на сайті kyivstar.ua. Прат Київстар, номер 2175, лоїзний постачальник електронно-комунікаційних мереж та послуг.
6: Другий тур Ліги Чемпіонів тільки на Мегого. Шахтар спробує здобути першу перемогу в турнірі проти грецького АЕКа. А Ман-Сіті та ПСЖ зіграють центральний матч усього туру. Вмикайте 14 жовтня о 22.00. Ексклюзивно на Мегого.
7: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Реклама.
8: І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку «Шортс» і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше.
7: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі.

0: реклама.
1: Ти не повіриш! Я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
2: Чого?
1: Бо знайшла Слухай.UA. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
2: І все в одному застосунку?
1: Ага! І головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.UA вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
2: О, це зручно!
1: От і я про це! Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
3: Завантажуй застосунок Слухай.UA. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.UA.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі.

0: Реклама.
1: Ти заправляєшся пульсом на око. Ворожі дрони падають і палають. Ти знов заправляєшся пульсом на око. Заряджаєш дронопад, від повернись живим. Знов заправляєшся пульсом на око. І знов заправляєшся пульсом на око. Пульс у баці. Ворожі дрони отримують пульс. Око за око.
0: Реклама.

0: Реклама. Не кожна техніка витримає час. А справжня якість – так. Господарський пилосос впорається з будь-яким брудом. Обирай пилосос, що збере все. Керхер. Створено для життя.
1: Цистит нагадує про себе знову і знову? Урохолум – рослинний препарат, що бореться з симптомами циститу. Урохолум – сила природи від циститу. Саме лікування шкідливе вашому здоров'ю. Перед застосуванням проконсультуйтеся з лікарем.
2: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Ні, не так.
3: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги, реле та діф автомати, гарантія на всі електротовари.
2: А зараз важливе, скажу без гітари. Кабельок.com.ua створив я для людей.
4: Уяви, як їдеш до свого ріпаку. Уяви, як бачиш ціле поле, засіяне відмінним ріпаком. Уяви, як Вітагропартнер вже тут, як тут, підставляє плече допомоги. Вітагропартнер. Друзі на полі.
5: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight. Для людей, які будують Україну.
6: Пилу берем і дриль берем, бо круті знижки в Дніпро-М.
7: До дня народження Дніпро-М знижки до мінус 55%. Деталі на сайті dnipro-m.ua.
8: Щоб восени настрій був яскравим, час ловити знижки вдалі. Цього тижня купуй консерви тунця шматочками Deluxe Foods and Goods Selected в асортименті всього за 67,90. Смакуй осінню економію в АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
9: Чуєш? Вегас 24.
10: Гра кличе.
9: Вегас 24.
10: Завантажуй та грай.
9: Вегас 24.
10: Найкращі ігри на Вегас 24.
11: Реклама сайту vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
12: Хочеш хіти? Є. Улюблене ранкове шоу? Є. Рок, джаз, денс? Є. Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є. Слухай UA. Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз. І слухай UA.
13: На добраніч, сонечко.
14: Нацгвардієць Артем прочитає казку донечці по відеозв'язку. А потім піде на чергування, щоб її сон був безпечним. Звичайні люди роблять надзвичайне. Нацгвардія. По-перше, люди.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі.
15: Радіо Ностальжі.

радіо ностальгії. Життя зі смаком.

0: тобі.
1: Реклама.
2: Ти заправляєшся пульсом на око. Ворожі дрони падають і палають. Ти знов заправляєшся пульсом на око. Заряджаєш дронопад, відповернись живим. Знов заправляєшся пульсом на око. І знов заправляєшся пульсом на око. Пульс у баці. Ворожі дрони отримують пульс. Око за око.
1: Реклама.

0: Реклама.
1: Хто це така гарна квіточка в дзеркалі? Так, це я, бо не даю собі зав'янути з iVid Beauty. iVid Beauty містить колаген, гіалуронову кислоту, вітаміни, секрет гарної шкіри, міцних волосся та нігтів. Засяй ще більше красою з iVid Beauty.
2: Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом. Імпортер та фасувальник АД Київський вітамінний завод.
0: Реклама.
3: Реклама.
4: Знову видаляєш те волосся, а воно повертається? Спробуй фотоепілятор Lumea від Philips. До 12 місяців гладенької шкіри. Безпечно і розроблено з дерматологами. Ніяких подразнень чи постійних записів на процедуру. Салонний результат вдома – легко. Зроби подарунок своїй шкірі. Купуй фотоепілятор Lumea від Philips. Салонний результат без регулярних витрат.

0: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua, у застосунку та на сайті. Глянь!
1: Хочете більше заробляти? Депозит «Легкий дохід» – 190 днів. 16% річних у гривні від UGB. Вклад від 1 тисячі гривень на 190 днів. Усього 4 кліки. UGB – Екобанк країни. Ліцензія НБУ №123/21.07.1993.
2: Реклама зі смаком. На радіо «Ностальжі». Реклама.
3: І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку Shorts і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше.
2: Реклама зі смаком на радіо «Ностальжі».

Я не знаю, як ми зійшлись в словах, в думці і у снах. Знов прийшла зима у твоїх очах, в діях, відчуттях.

0: Реклама. Hasta la vista, біль. Попрощайтеся з болем завдяки термідолу. Термідол у капсулах усуває симптоми головного, зубного і менструального болю, а також знімає запалення та жар.
1: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково прослухайтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією для медичного застосування.
2: Але у апарата. А ти знаєш про підписку YouTube Premium Lite?
3: Знаю.
2: А знав, що її можна оформити суперсилою у Київстар?
3: Що?
2: Без доплат.
3: Та ти що? Да.
4: Підключайте суперсилу YouTube Premium Lite без доплат. У додатку «Мій Київстар».
5: Детальна інформація про суперсили на сайті kyivstar.ua. Прат Київстар, номер 2175, лояльний постачальник електронних комунікаційних мереж та послуг.
6: Від творців приватпідписок.
7: У нас тут буде і медичний консьєрж, і страхування.
8: Що? Медичний консьєрж?
6: Підписка «ПриватПро». Цілодобова онлайн-підтримка і страхування до 10 тисяч гривень.
5: У межах підписки «ПриватПро» надається послуга від АТСК «АРКС». Ліцензія за класом 2 від 24 квітня 2024 року. Страхове покриття до 10 тисяч гривень на рік на одну застраховану особу. Ціна підписки «ПриватПро» на місяць 129 гривень. Перший місяць – 0 гривень. Деталі ARKS.com.ua «ПриватБанк». UA/підписки PBUA/terms.
0: Реклама зі смаком на радіо «Ностальжі». Радіо. Радіо. Ностальжі.

0: Реклама.
1: Ти заправляєшся пульсом на око. Ворожі дрони падають і палають. Ти знов заправляєшся пульсом на око. Заряджаєш дронопад, від повернись живим. Знов заправляєшся пульсом на око. І знов заправляєшся пульсом на око. Пульс у баці. Ворожі дрони отримують пульс. Око за око.
0: Реклама.

0: Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на радіо «Ностальжі». Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
1: Реклама.
2: Цистит нагадує про себе знову і знову? Урохолум – рослинний препарат, що бореться з симптомами циститу. Урохолум – сила природи від циститу. Самолікування шкідливе вашому здоров'ю. Перед застосуванням проконсультуйтеся з лікарем.
3: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки «Стоунлайт» для людей, які будують Україну.
4: Другий тур Ліги чемпіонів тільки на Мегого. Шахтар спробує здобути першу перемогу в турнірі проти грецького АЕКа. А Ман-Сіті та ПСЖ зіграють центральний матч усього туру. Вмикайте 14 жовтня о 22:00. Ексклюзивно на Мегого.
5: Від творців приватпідписок.
6: А можемо дати 5% знижки у Сільпо для приватпідписок?
7: Вже дали. А ще круасан.
8: Невже це все насправді?
5: Підписка «ПриватПро». 5% знижки на покупки в Сільпо.
9: Ціна послуги підписка на місяць «ПриватПро» – 129 гривень. Перший місяць – 0 гривень. Ціна послуг поза послугою підписка визначається тарифами банку. У межах послуги підписка умови вигоди визначає ТОВ «Сільпо Фуд». Знижка 5% від ціни покупки, максимальна знижка 200 гривень на місяць, один круасан за 1 гривню на місяць. Актуально для вигоди ТОВ «Сільпо Фуд» з 11 вересня 2026 року до 30 листопада 2026 року. Деталі Сільпо.ua/ правила програми «Власний рахунок», PrivatBank.ua/ підписки, PB.ua/terms.
10: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 50% на каву в зернах бренду «Амбасадор» від 499 гривень за пакування 1 кілограм. Обирайте улюблену крема, Blue Label чи еспресо лише з 5 по 11 жовтня. Деталі на metro.ua.
11: Розвантажуйте, підіймайте, починайте!
12: Сміливий будівельний сезон розпочато!
13: В мережах «Епіцентр» та «Нова лінія» обирай товари для будівництва, ремонту та відновлення з економією до 50%. Будівельні матеріали та суміші, гіпсокартон та утеплювачі, будівельну хімію, ОСБ, вироби з дерева та багато іншого.
14: Сміливий будівельний сезон в «Епіцентрі» та «Новій лінії».
15: За кожною дитячою мрією стоїть мамина турбота та Нурофен, що ефективно долає головний, зубний та інші види болю, щоб діти швидше повертались до здійснення своїх мрій. Нурофен для всієї родини 6 років.
16: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
17: Так звучить вогонь допомоги. Поки п'єш каву, донат вже прямує на добру справу. Адже 2 гривні з кожного гарячого напою ВОК передає фонду Сергія Притули на розвідувальні БПЛА для ДШВ. А кава, що донатить, і смакує краще. Вогонь допомоги. Кожна кава – добра справа.
18: Акція «Вогонь допомоги розвідників для ДШВ» проводиться у мережі ВОК з 1 жовтня 2026 року до 11 січня 2027 року. Деталі на VOG.ua.
19: Хочете більше заробляти? Депозит «Легкий дохід» – 190 днів. 16% річних у гривні від UGB. Вклад від 1 тисячі гривень на 190 днів. Усього 4 кліки. UGB – Екобанк країни.
20: Ліцензія НБУ номер 123/21/1993.
21: Чуєш?
22: Вегас-24!
23: Гра кличе!
22: Вегас-24!
23: Завантажуй та грай!
22: Вегас-24!
23: Найкращі ігри на Вегас-24!
24: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
25: Хочеш хіти?
26: Є!
27: Улюблене ранкове шоу?
26: Є!
27: Рок, джаз, денс?
26: Є!
27: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є!
26: Слухай UA!
27: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
26: І слухай UA!
1: Реклама зі смаком на радіо «Ностальжі».
3: Реклама.
28: І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку Shorts і дивлюсь. А взагалі я супер-юзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше!
0: Реклама зі смаком на радіо «Ностальгія».

0: Реклама.
1: Новий, яскравий ззовні та неймовірно смачний всередині. Для найвибагливіших поціновувачів ексклюзиву на кухні. Саме той, що максимально доповнює будь-яку страву. Оновлений кухар Рішельє. Перший в світі майонез, що дарує емоції. Зроби собі смачно.
0: Реклама.
2: Радіо Ностальжі. Життя зі смаком.

0: Партнер проєкту «Козацька сила» на радіо «Ностальжі». Горілка «Козацька рада». Український характер. Ти козак, в тобі сила, і щоб не викидала доля, ти зможеш. Згадай, ким ти був, відчуй, хто ти є. За честь, за волю, за козацьку долю. Партнер проєкту «Горілка Козацька Рада». Український характер.
1: Радіо «Ностальжі». Життя зі смаком.

0: Реклама.
1: Вітаміни Айвіт преміум приймай. Захоплюючі погляди збирай. Закохуйся у себе щогодини. Секрет краси на всі часи. Айвіт преміум – це більш ніж вітаміни. Айвіт преміум – твоя справжня краса. Спробуй, якщо прагнеш чарівності. Реклама дієтичної добавки Айвіт преміум не є лікарським засобом. Виробник АТ «Київський вітамінний завод».
0: Реклама.
2: Реклама.
3: Грип чи застуда накрили зненацька? З'явились симптоми? Жар, біль і ламає? Термідол підтримає здоров'я козацьке. Симптоми і біль, як шаблею зрубає. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Хочете більше заробляти? Депозит «Легкий дохід» 190 днів. 16% річних у гривні від UGB. Вклад від 1 тисячі гривень на 190 днів. Усього 4 кліки. UGB. Екобанк країни. Ліцензія НБУ номер 123/2021/1993.

0: Другий тур Ліги чемпіонів тільки на Мегого. Шахтар спробує здобути першу перемогу в турнірі проти грецького АЕКа. А Ман-Сіті та ПСЖ зіграють центральний матч усього туру. Вмикайте 14 жовтня о 22:00. Ексклюзивно на Мегого.
1: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Реклама.
2: І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку Shorts і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше.
1: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі.

0: Це була передача «Музика зі смаком» на радіо «Ностальжі». Новини зі смаком на радіо «Ностальжі».
1: Сьогодні у випуску. У Будапешті обрали найкрасивіший різдвяний ярмарок Європи. І так, це той випадок, коли святкова магія вже починає підморгувати з осені. А ще розкажу, як Славсько готується до напливу туристів. Там уже перетворюють родинні ремесла мед і хліб за бабусиними рецептами на справжні туристичні родзинки. Угорський Будапешт цього року очолив рейтинг найкрасивіших різдвяних ярмарків Європи. Перше місце віддали ярмарку «Адвент Базіліка», який працюватиме біля базиліки Святого Стефана. Експерти туристичного порталу спершу склали шорт-лист із 40 локацій. Потім свої голоси віддали понад 11 тисяч мандрівників. «Адвент Базіліка» поєднує традиційні угорські ремесла, святкову їжу, світлові проекції та вистави. Організатори кажуть, що саме така суміш і створює ту саму різдвяну атмосферу, за яку ярмарок знову потрапив у топ. До підсумкового рейтингу також увійшли ярмарки у Відні, Празі, Страсбурзі, Талінні, Дрездені, Генгенбаху, Граці та Манчестері. У Славському місцеві підприємці вже готуються до великого туристичного сезону. Поруч із майбутнім гірським курортом Горо Маунтен Резорт вони відкривають майстерні, музеї та гастрономічні локації. Ірина Попович розвиває ковальську майстерню. Там проводять заняття з ковальства, ткацтва та плетіння. Ірина каже, що людям часто хочеться не лише відпочити в горах, а й зробити щось своїми руками. Ольга Гриців збирає бойківські речі вже майже 20 років. Тепер вона хоче відкрити постійний етномузей. На це вона отримала грант у 150 тисяч гривень. Пасічник Роман Фурів планує розширити справу і робити дегустації чаю з карпатським медом. А Людмила Яромій відновлює старі родинні рецепти хліба і випічки в хаті, якій майже 100 років. У громаді кажуть, що майбутній курорт не має жити окремо від сіл поруч. Навпаки, місцеві хочуть, щоб туристи бачили бойківську культуру, ремесла і кухню. І на завершення про зовсім домашню, але дуже корисну річ. Змії восени не зникають безслідно, а просто йдуть у зимівлю. Коли холодає, вони сповільнюють рух і ховаються в надійних місцях. Це можуть бути нори гризунів, щілини між камінням, простір під пнями, купи дров або навіть підвали. Фахівці пояснюють, що такий стан називають брумацією. Це не зовсім сон, а швидше зимова пауза, під час якої змії майже не рухаються і не їдять. В Україні перших активних змій можна помітити наприкінці березня або в квітні, коли повітря стабільно прогрівається вище 10 градусів. А поки що вони тихо перечікують холод у своїх схованках, без зайвого шуму, але дуже по-своєму розумно.
0: Новини зі смаком на радіо «Ностальжі». Радіо «Ностальжі». Життя зі смаком.

0: Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на радіо «Ностальжі». Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
1: Реклама.
2: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Ні, не так.
3: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги реле, надіф автомати, гарантія на всі електротовари.
2: А зараз важливе, скажу без гітари, кабельок Com.ua створив я для людей.
4: Вдих і глибокий видих, твої поля в безпеці, гербіциди знайдемо, фунгіциди підберемо. Вітагропартнер підставить плече. Вітагропартнер – друзі на полі.
5: Повідомлення для бізнесів. Встановіть сонячну електростанцію від Ясно Пауер. Індивідуальний проєкт, монтаж під ключ та різні програми фінансування. Все про енергію на Ясно.ua.
6: Нестерпний біль головний зубний чи менструальний. Іноді він зупиняє вас на шляху. Довіртесь, Nurofen Express Forte. Спеціальна капсула Nurofen з рідким вмістом. Швидше за звичайні таблетки та діє до 8 годин. Рухайся вперед і не зупиняйся. Nurofen Express Forte. Беремо біль на себе.
7: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під звичайними таблетками мається на увазі Nurofen таблетки вкриті оболонкою по 200 мг. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Не кожна техніка витримає час. А справжня якість? Так. Господарський пилосос впорається з будь-яким брудом. Обирай пилосос, що збере все. Керхер. Створено для життя.
9: Щоб восени настрій був яскравим, час ловити знижки вдалі. Цього тижня купуй нагетси або сирні палички Їзі в паніровці зі знижкою 40%. Смакуй осінню економію в АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
10: Мама хоче курку. Апетитну курочку, що марна.
11: Бренд свіжомаринованої курочки «Апетитна» знає, чого хоче мама. Купуй «Апетитну» у найближчому магазині.
12: Хочете більше заробляти? Депозит «Легкий дохід» 190 днів. 16% річних у гривні від UGB. Вклад від 1 тисячі гривень на 190 днів. Усього 4 кліки. UGB. Екобанк країни.
13: Ліцензія НБУ номер 123/21.07.1993.
14: Але у апарата. А ти знаєш про підписку YouTube Premium Lite?
15: Знаю.
14: А знав, що її можна оформити суперсилою у Київстар?
15: Що?
14: Без доплат.
15: Та ти що? Да.
16: Підключайте суперсилу YouTube Premium Lite без доплат. У додатку «Мій Київстар».
17: Детальна інформація про суперсили на сайті kyivstar.ua. Рад Київстар, номер 2175, логістик, постачальник електронно-комунікаційних мереж та послуг.
18: Реклама зі смаком на радіо «Ностальжі».
1: Реклама.
19: І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку Shorts і дивлюсь. А взагалі я супер-юзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше.
18: Реклама зі смаком на радіо «Ностальжі».

0: Реклама. Улюблене не потрібно змінювати. Його потрібно вдосконалювати. Нова Mazda CX-5 стала просторішою, інноваційнішою, з новим вражаючим дизайном. Але її характер залишається незмінним. Японська якість, за яку її обирають. Нова Mazda CX-5. Новий масштаб, незмінна надійність. Деталі на Mazda.ua. Від творців приватпідписок.
1: У нас тут буде і медичний консьєрж, і страхування.
2: Що? Медичний консьєрж?
3: Підписка «ПриватПро». Цілодобова онлайн-підтримка і страхування до 10 тисяч гривень.
4: В межах підписки «ПриватПро» надається послуга від АТСК «АРКС». Ліцензія за класом 2 від 24 квітня 2024 року. Страхове покриття до 10 тисяч гривень на рік на одну застраховану особу. Ціна підписки «ПриватПро» на місяць 129 гривень. Перший місяць – 0 гривень. Деталі ARKS.com.ua «ПриватБанк». UA/підписки PBUA/terms.
5: Вмикайте комфорт разом із Panasonic. Сучасні розетки та вимикачі для тих, хто цінує якість, сучасний дизайн і безпеку. Досвід бренду перевірений поколіннями. Обирайте Panasonic.
6: Розвантажуйте, підіймайте, починайте!
7: Сміливий будівельний сезон розпочато!
8: В мережах «Епіцентр» та «Нова лінія» обирай товари для будівництва, ремонту та відновлення з економією до 50%. Будівельні матеріали та суміші, гіпсокартон та утеплювачі, будівельну хімію, ОСБ, вироби з дерева та багато іншого.
9: Сміливий будівельний сезон в «Епіцентрі» та «Новій лінії».
10: Ще один привід приїхати в метро. Вигода до 40% на понад 30 позицій молочної продукції бренду «Молокія». Встигніть придбати з 5 по 11 жовтня. Деталі на metro.ua.
11: Сміх – найкраща мелодія для мам. Норофен допомагає впоратися з температурою та запаленням і повертає всю родину до улюблених веселощів. Норофен – для маленьких сміхотунчиків їхніх мам та тат з 6 років. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
12: Хочеш хіти?
13: Є. Улюблене ранкове шоу? Є.
12: Рок, джаз, денс?
13: Є.
12: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
13: Слухай UA.
12: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
13: І слухай UA.
0: Реклама зі смаком. На радіо Ностальжі. Радіо Ностальжі.

Я буду в твоєму серці постійно, обійматиму тебе, мій сину, навіть коли полетять ножі в спину, бо нікого ще до тебе так сильно. І коли ти підростеш, скажеш, я тебе теж.

0: новини зі смаком на радіо Ностальжія.
1: Сьогодні у випуску. У Грефсвальдській затоці знайшли корабель, якому близько 400 років. І в ньому є одна дивна деталь, що досі бентежить археологів. А ще в Барселоні відкрили імерсивну експозицію про Андреса Ін'єсту. Там можна не просто подивитися, а й буквально прожити його найвідоміші моменти. Під час прокладання газопроводу археологи натрапили на корабель, який пролежав на дні близько 4 століть. Знахідку помітили ще 2 роки тому, коли перед днопоглиблювальними роботами перевіряли ділянку траси. Спершу це здалося купою металу або дерева. Але коли з мулу почали з'являтися підошви, блоки, мотузки та якір, стало зрозуміло – перед ними залишки великого судна. Цього разу дослідники вже змогли скласти чіткішу картину. Команда з 5 людей провела 22 занурення і за 12 днів задокументувала понад 60 знахідок. Корабель будували клінкерним способом, коли дошки накладаються одна на одну. Аналіз деревини показав, що частину дерев для нього зрубали в першій половині 17 століття. Тож судно датують приблизно 1620-ми, 1640-ми роками. Серед знахідок були 2 ковані якорі – дерев'яний поплавець, мотузки, частини бочок, підошви взуття та кілька столярних інструментів. Це підказує, що на борту могла бути маленька майстерня. Екіпаж, схоже, сам ремонтував судно в дорозі. Окрему увагу привернув майже 4-метровий порожнистий дубовий трубопровід. Археологи припускають, що це міг бути трюмний насос. Він мав відкачувати воду зсередини корабля. Але що саме сталося з судном, поки що не ясно. Частина деревини обгоріла, тож одна з версій – пожежа на борту. Є й інша деталь – за положенням якорів корабель міг затонути просто на стоянці. Найбільша загадка – пласка глиняна плитка з отворами, закріплена в дерев'яному блоці. Археологи не знайшли переконливого аналога серед інших корабельних знахідок. Одна з гіпотез – це був саморобний інструмент для заточування. Ним могли правити стамески або свердла. Але поки що це лише припущення. Сам корабель теж лишається майже без імені. Невідомо, звідки він ішов, куди прямував і що віз. Та й це ще не кінець історії. Після дослідження трасу газопроводу змінили, а місце знахідки засипали мішками з піском. Тож частина судна й далі лежить на дні, ніби законсервована в часі. Інша історія, яка сьогодні вже звучить зовсім по-іншому, це барселонська Ін'єста Експіріенс. У старому IMAX біля порту відкрили великий імерсивний простір про Андреса Ін'єсту. Відвідувачі можуть пройти 8 залів, побачити ключові моменти його кар'єри і навіть спробувати повторити гол у ворота Челсі в Лізі чемпіонів або легендарний м'яч у фіналі чемпіонату світу в ПАР. Тут є кімната з віртуальною реальністю, зал для озвучування футбольної атаки, невеликий кінотеатр і колекція футбольних футболок та пам'ятних речей. Серед них перша футболка Барси, яку йому подарував батько, перші бутси та трофей найкращого футболіста Європи за 2011-2012 сезон. Організатори кажуть, що це не просто виставка, а простір, який має жити далі. Тож експозиція може стати мандрівною, а в самому приміщенні планують і надалі запускати нові імерсивні проекти. А наостанок – тепла історія з українського села. На Дніпропетровщині мама з дітьми врятувала стару покинуту хату і перетворила її на невеликий музей просто неба. Колись будівлю майже не було видно з дороги. Її повністю заросли дерева і кущі. Фундамент відійшов від стін, і всі радили просто знести хату. Але власниця вирішила інакше. Разом із сусідами, родиною та друзями вона укріпила фундамент і відновила стіни. Тепер у хаті традиційний розпис, старовинні речі, глечики та навіть весільна ікона 19 століття, які люди дарували для цього маленького музею. Поруч ще й працює равликова ферма. Її продукцію після осіннього збору відправляють до Іспанії, а сама локація вже стала місцем, куди приїжджають гості з різних міст. Окрім цього, господарка проводить локальні фестивалі, майстер-класи й обряди у народному стилі. І, здається, у цієї історії є дуже простий підсумок. Коли хтось не здається, покинута хата може стати живим місцем, куди хочеться повертатися.
0: Новини зі смаком на радіо Ностальжія. Радіо Ностальжія.

0: Реклама.
1: Знову видаляєш те волосся, а воно повертається? Спробуй фотоепілятор Lumea від Philips. До 12 місяців гладенької шкіри. Безпечно і розроблено з дерматологами. Ніяких подразнень чи постійних записів на процедуру. Салонний результат вдома – легко. Зроби подарунок своїй шкірі. Купуй фотоепілятор Lumea від Philips. Салонний результат без регулярних витрат.

0: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua, у застосунку та на сайті. Глянь!
1: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки «Стоунлайт» для людей, які будують Україну.
2: Другий тур Ліги Чемпіонів тільки на Мегого. Шахтар спробує здобути першу перемогу в турнірі проти грецького АЕКа. А Ман-Сіті та ПСЖ зіграють центральний матч усього туру. Вмикайте 14 жовтня о 22:00. Ексклюзивно на Мегого.
3: Пилу берем і дриль берем, бо круті знижки в Дніпро-М.
4: До дня народження Дніпро-М знижки до мінус 55%. Деталі на сайті dnipro-m.ua.
5: Зв'язок – це люди. А ми лиш надаємо технології. 5G, найбільша мережа 4G і Starlink Direct to Cell. Київстар – назустріч вам. Деталі на сайті kyivstar.ua.
6: Чуєш?
7: Вегас-24!
8: Гра кличе!
7: Вегас-24!
8: Завантажуй та грай!
7: Вегас-24!
8: Найкращі ігри на Вегас-24!
9: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
10: Реклама зі смаком. На радіо Ностальжі. Реклама.
11: Ти не повіриш! Я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
12: Чого?
11: Бо знайшла Слухай.ua. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
12: І все в одному застосунку?
11: Ага! І головне – ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.ua вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
12: О, це зручно!
11: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
13: Завантажуй застосунок Слухай.ua. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.ua.
10: Реклама зі смаком. На радіо Ностальжі.

0: Радіо Ностальгії. Життя зі смаком.
1: Non chiedi libertà, lo sai, non sono io.

0: зі смаком на радіо Ностальжі.
1: Сьогодні у випуску: на Готланді археологи розкопали клад із римських динаріїв і золотим кільцем. І тут є маленька інтрига. Дві монети виявилися підробками, і їх, ймовірно, зробили на території сучасної України. А ще в Кореї 3 роки досліджували старовинну ручну гармату. І зрештою підтвердили – це може бути найдавніша вогнепальна зброя, знайдена на Корейському півострові. І на шведському острові Готланд археологи знайшли 45 римських срібних монет і золоте кільце. Клад закопали приблизно 16 століть тому. Дві монети з цієї знахідки виявилися підробками. Музейний археолог Пер Видерстрем припустив, що їх могли виготовити на території сучасної України. Римські динарії датують періодом від 98 до 192 року нашої ери. Але сховали їх значно пізніше, ймовірно, близько 450 року. Ці монети, схоже, жили дуже довге життя. Дослідники кажуть, що вони могли перейти через кілька поколінь, перш ніж опинитися в землі на Готланді. У колекції є монети 5 імператорів – Траяна, Адріана, Антоніна Пія, Марка Аврелія та Комода. Є там і монети 4 імператриць – Сабіни, Фаустини Старшої, Фаустини Молодшої та Луцилли. А золоте кільце підказує вже пізніший час. За словами археологів, його тип характерний саме для середини 5 століття. Схожу картину бачать і в інших знахідках на острові. Саме на Готланді виявили більшість римських динаріїв у Швеції, і багато з них помітно зношені. Це ще раз натякає, що на північ вони потрапили не одразу після карбування. А коли старі монети ще кочували по торгових шляхах, у Кореї вже з'являлася зброя нового типу. Там підтвердили автентичність невеликої бронзової ручної гармати, яку знайшли ще в листопаді 2023 року поблизу міста Наджу. Артефакт майже 3 роки вивчали фахівці. Лише тепер вони дійшли висновку, що це справжня старовинна вогнепальна зброя, а не сучасна копія. Гармата має довжину трохи менше 25 сантиметрів і важить близько 1 кілограма. На стволі є напис із 28 ієрогліфів. Саме він допоміг дослідникам звузити датування. У написі згадано рік Чонса. Це дає 2 можливі дати виготовлення – грудень 1377 або грудень 1437 року. Якщо правильна рання дата, то зброю зробили за часів династії Корю. Якщо пізніше – вже в період династії Чосон, коли в Кореї активно розвивали і стандартизували артилерію. Додатково автентичність підтвердили рентгеном і металургійним аналізом. Зброю відлили зі сплаву міді, олова та свинцю. Також у ньому знайшли сліди срібла і сірки. Зараз ручна гармата виставлена в Національному палацовому музеї Кореї в Сеулі. Побачити її можна буде до 22 листопада наступного року. І наостанок – історія, яка звучить уже значно тепліше. Українська хореографка Олена Шоптенко втретє вийшла заміж. Вона показала весільне фото з чоловіком на ім'я Крістіан. Він австрієць і працює у сфері безпеки та управління ризиками. Пара познайомилася понад 4 роки тому на благодійному заході у Відні. Тоді Шоптенко проводила танцювальний майстер-клас для дітей-переселенців. Через півроку в них почався роман. А ще через рік Крістіан освідчився їй на колесі огляду «Вінер Різенрад» у Пратері. Саме весілля відбулося наприкінці вересня в замку Шлос Хагенберг. На церемонії поєднали австрійські та українські традиції. Серед них було спільне розпилювання дерева, символ того, що подружжя разом долатиме труднощі. А завершили церемонію на українському рушнику. Шоптенко зізналася, що саме цей момент зворушив її найбільше. І знаєте, у таких деталях завжди є щось дуже людяне, коли традиція раптом перетворюється на справжню особисту історію.
0: Новини зі смаком на радіо Ностальжі. Ви слухаєте радіо Ностальжі.

0: Реклама.
1: Хочеш хіти?
2: Є. Улюблене ранкове шоу? Є.
1: Рок, джаз, денс?
2: Є.
1: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
2: Слухай UA.
1: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
2: І слухай UA.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Радіо Ностальжі.

0: зі смаком на радіо Ностальжі.
1: Сьогодні у випуску: чи можна зробити квартиру теплішою без зайвих витрат? Є кілька простих прийомів, які справді працюють. Розкажу, що радять робити зі шторами, вікнами та протягами. А ще на Балі туристам пропонують дуже дивну розвагу – плавати з єнотами. Звучить мило, але експерти вже б'ють на сполох. Чому ця ідея може бути небезпечною і для тварин, і для людей, теж розберемо. Деякі прості звички справді допомагають зробити квартиру теплішою на відчуття. Оскільки зима вже не за горами, то ці поради точно стануть в нагоді. Раджу обов'язково спробувати. Якщо вікна виходять на сонячний бік, вдень краще відкрити штори. Сонце нагріває підлогу, меблі та стіни, а вони потім ще якийсь час віддають це тепло. Коли сонце сідає, штори навпаки варто закривати. Так кімната повільніше холоне через вікна. І ще одна важлива річ – не тримати вікно прочиненим годинами. Краще коротко і інтенсивно провітрити кімнату, а потім знову її закрити. Якщо і після цього тягне холодом, варто перевірити ущільнювачі на вікнах і дверях. Іноді проблема саме в них. А ще килим на підлозі не зігріє повітря, зате помітно додає відчуття тепла. Особливо там, де холод іде від підлоги чи зовнішньої стіни. Тобто інколи не треба гріти більше. Треба просто не випускати тепло надто швидко. На Балі тим часом з'явилася розвага, яка точно змусила багатьох зупинитися і перепитати. Так, усе правильно, людям справді пропонують плавати з єнотами. У закладі Балі Pet Nirvana туристам дають змогу погодувати тварин, а потім зайти з ними в басейн. Квиток на таку програму коштує близько $28. Відео з цією вечіркою швидко розійшлися мережею. Але фахівці із захисту тварин нагадують – єноти – дикі тварини, а не атракціон для фото і відео. Постійний контакт із людьми може викликати стрес. Є й ризики для відвідувачів, бо тварини можуть переносити інфекції та паразитів. Тож ця історія поки що більше схожа не на милий тренд, а на дуже сумнівну ідею. І на завершення трохи історії, яка завжди повертає мене в атмосферу старого Львова. Ілько Лемко цього разу розповідає про місто, якого вже майже нема. Йдеться про давні кам'яниці на площі Галицькій, про готель «Жорж» у старому вигляді, про давню статую Діви Марії та про вулицю Богдана Хмельницького біля П'ятницької церкви. Можливо, саме час спланувати мандрівку до осіннього Львова. У цій історії особливо відчувається, як місто змінюється просто на очах. Одні будівлі зникають, інші змінюють вигляд, а деякі залишаються майже такими самими. І саме за це такі тексти так люблять слухати, бо в них Львів не просто показують, а буквально оживляють.
0: Новини зі смаком на радіо Ностальжі. Ви слухаєте радіо Ностальжі.

0: Реклама.
1: Українська гордість, традиції, що передають силу і велич поколінь. Це «Гетьман» – горілка преміум-класу, що поєднує повагу до минулого і прагнення до майбутнього. Горілка «Гетьман» – якість «Гетьман-класу». Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
0: Реклама зі смаком на радіо «Ностальжі». Реклама.
2: І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку Shorts і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше.
0: Реклама зі смаком на радіо «Ностальжі».

0: Новини зі смаком на радіо Ностальжі.
1: Сьогодні у випуску. У Будапешті обрали найкрасивіший різдвяний ярмарок Європи. І так, це той випадок, коли святкова магія вже починає підморгувати з осені. А ще розкажу, як Славсько готується до напливу туристів. Там уже перетворюють родинні ремесла мед і хліб за бабусиними рецептами на справжні туристичні родзинки. Угорський Будапешт цього року очолив рейтинг найкрасивіших різдвяних ярмарків Європи. Перше місце віддали ярмарку «Адвент Базіліка», який працюватиме біля базиліки Святого Стефана. Експерти туристичного порталу спершу склали шорт-лист із 40 локацій. Потім свої голоси віддали понад 11 тисяч мандрівників. «Адвент Базіліка» поєднує традиційні угорські ремесла, святкову їжу, світлові проекції та вистави. Організатори кажуть, що саме така суміш і створює ту саму різдвяну атмосферу, за яку ярмарок знову потрапив у топ. До підсумкового рейтингу також увійшли ярмарки у Відні, Празі, Страсбурзі, Талінні, Дрездені, Генгенбаху, Граці та Манчестері. У Славському місцеві підприємці вже готуються до великого туристичного сезону. Поруч із майбутнім гірським курортом Горо Маунтен Резорт вони відкривають майстерні, музеї та гастрономічні локації. Ірина Попович розвиває ковальську майстерню. Там проводять заняття з ковальства, ткацтва та плетіння. Ірина каже, що людям часто хочеться не лише відпочити в горах, а й зробити щось своїми руками. Ольга Гриців збирає бойківські речі вже майже 20 років. Тепер вона хоче відкрити постійний етномузей. На це вона отримала грант у 150 тисяч гривень. Пасічник Роман Фурів планує розширити справу і робити дегустації чаю з карпатським медом. А Людмила Яромій відновлює старі родинні рецепти хліба і випічки в хаті, якій майже 100 років. У громаді кажуть, що майбутній курорт не має жити окремо від сіл поруч. Навпаки, місцеві хочуть, щоб туристи бачили бойківську культуру, ремесла і кухню. І на завершення про зовсім домашню, але дуже корисну річ. Змії восени не зникають безслідно, а просто йдуть у зимівлю. Коли холодає, вони сповільнюють рух і ховаються в надійних місцях. Це можуть бути нори гризунів, щілини між камінням, простір під пнями, купи дров або навіть підвали. Фахівці пояснюють, що такий стан називають брумацією. Це не зовсім сон, а швидше зимова пауза, під час якої змії майже не рухаються і не їдять. В Україні перших активних змій можна помітити наприкінці березня або в квітні, коли повітря стабільно прогрівається вище 10 градусів. А поки що вони тихо перечікують холод у своїх схованках, без зайвого шуму, але дуже по-своєму розумно.
0: Новини зі смаком на радіо Ностальжі. Радіо Ностальжі. Радіо Ностальжі.

На радіо Ностальгії передача «Музика зі смаком». Ви слухаєте радіо Ностальгії.

Реклама. Козаче, у тобі мужність, у тобі воля, у тобі сила. Горілка Козацька Рада. Український характер. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я. Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Радіо Ностальжі. Життя зі смаком.

Ти писала листи святому Валентину, написала бажання одне єдине, але не знала адреси, куди відправити. Він тебе цілував, ти його цілувала, він тебе кохав, ти його не кохала, боялась правду сказати, щоб його не образити.

0: зі смаком на радіо Ностальжі.
1: Сьогодні у випуску. У Грефсвальдській затоці знайшли корабель, якому близько 400 років. І в ньому є одна дивна деталь, що досі бентежить археологів. А ще в Барселоні відкрили імерсивну експозицію про Андреса Ін'єсту. Там можна не просто подивитися, а й буквально прожити його найвідоміші моменти. Під час прокладання газопроводу археологи натрапили на корабель, який пролежав на дні близько 4 століть. Знахідку помітили ще 2 роки тому, коли перед днопоглиблювальними роботами перевіряли ділянку траси. Спершу це здалося купою металу або дерева. Але коли з мулу почали з'являтися підошви, блоки, мотузки та якір, стало зрозуміло – перед ними залишки великого судна. Цього разу дослідники вже змогли скласти чіткішу картину. Команда з 5 людей провела 22 занурення і за 12 днів задокументувала понад 60 знахідок. Корабель будували клінкерним способом, коли дошки накладаються одна на одну. Аналіз деревини показав, що частину дерев для нього зрубали в першій половині 17 століття. Тож судно датують приблизно 1620-ми, 1640-ми роками. Серед знахідок були 2 ковані якорі – дерев'яний поплавець, мотузки, частини бочок, підошви взуття та кілька столярних інструментів. Це підказує, що на борту могла бути маленька майстерня. Екіпаж, схоже, сам ремонтував судно в дорозі. Окрему увагу привернув майже 4-метровий порожнистий дубовий трубопровід. Археологи припускають, що це міг бути трюмний насос. Він мав відкачувати воду зсередини корабля. Але що саме сталося з судном, поки що не ясно. Частина деревини обгоріла, тож одна з версій – пожежа на борту. Є й інша деталь – за положенням якорів корабель міг затонути просто на стоянці. Найбільша загадка – пласка глиняна плитка з отворами, закріплена в дерев'яному блоці. Археологи не знайшли переконливого аналога серед інших корабельних знахідок. Одна з гіпотез – це був саморобний інструмент для заточування. Ним могли правити стамески або свердла. Але поки що це лише припущення. Сам корабель теж лишається майже без імені. Невідомо, звідки він ішов, куди прямував і що віз. Та й це ще не кінець історії. Після дослідження трасу газопроводу змінили, а місце знахідки засипали мішками з піском. Тож частина судна й далі лежить на дні, ніби законсервована в часі. Інша історія, яка сьогодні вже звучить зовсім по-іншому, це барселонська Ін'єста Експіріенс. У старому IMAX біля порту відкрили великий імерсивний простір про Андреса Ін'єсту. Відвідувачі можуть пройти 8 залів, побачити ключові моменти його кар'єри і навіть спробувати повторити гол у ворота Челсі в Лізі чемпіонів або легендарний м'яч у фіналі чемпіонату світу в ПАР. Тут є кімната з віртуальною реальністю, зал для озвучування футбольної атаки, невеликий кінотеатр і колекція футбольних футболок та пам'ятних речей. Серед них перша футболка Барси, яку йому подарував батько, перші бутси та трофей найкращого футболіста Європи за 2011-2012 сезон. Організатори кажуть, що це не просто виставка, а простір, який має жити далі. Тож експозиція може стати мандрівною, а в самому приміщенні планують і надалі запускати нові імерсивні проекти. А наостанок – тепла історія з українського села. На Дніпропетровщині мама з дітьми врятувала стару покинуту хату і перетворила її на невеликий музей просто неба. Колись будівлю майже не було видно з дороги. Її повністю заросли дерева і кущі. Фундамент відійшов від стін, і всі радили просто знести хату. Але власниця вирішила інакше. Разом із сусідами, родиною та друзями вона укріпила фундамент і відновила стіни. Тепер у хаті традиційний розпис, старовинні речі, глечики та навіть весільна ікона 19 століття, які люди дарували для цього маленького музею. Поруч ще й працює равликова ферма. Її продукцію після осіннього збору відправляють до Іспанії, а сама локація вже стала місцем, куди приїжджають гості з різних міст. Окрім цього, господарка проводить локальні фестивалі, майстер-класи й обряди у народному стилі. І, здається, у цієї історії є дуже простий підсумок. Коли хтось не здається, покинута хата може стати живим місцем, куди хочеться повертатися.
0: Новини зі смаком на радіо Ностальжі. Ви слухаєте радіо Ностальжі.

0: Реклама.
1: Хочеш хіти?
2: Є. Улюблене ранкове шоу? Є.
1: Рок, джаз, денс?
2: Є.
1: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
2: Слухай UA.
1: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
2: І слухай UA.
0: Реклама зі смаком. На радіо Ностальжі. Слухаєте радіо Ностальжі.

0: зі смаком на радіо Ностальжі.
1: Сьогодні у випуску: на Готланді археологи розкопали клад із римських динаріїв і золотим кільцем. І тут є маленька інтрига. Дві монети виявилися підробками, і їх, ймовірно, зробили на території сучасної України. А ще в Кореї 3 роки досліджували старовинну ручну гармату. І зрештою підтвердили – це може бути найдавніша вогнепальна зброя, знайдена на Корейському півострові. І на шведському острові Готланд археологи знайшли 45 римських срібних монет і золоте кільце. Клад закопали приблизно 16 століть тому. Дві монети з цієї знахідки виявилися підробками. Музейний археолог Пер Видерстрем припустив, що їх могли виготовити на території сучасної України. Римські динарії датують періодом від 98 до 192 року нашої ери. Але сховали їх значно пізніше, ймовірно, близько 450 року. Ці монети, схоже, жили дуже довге життя. Дослідники кажуть, що вони могли перейти через кілька поколінь, перш ніж опинитися в землі на Готланді. У колекції є монети 5 імператорів – Траяна, Адріана, Антоніна Пія, Марка Аврелія та Комода. Є там і монети 4 імператриць – Сабіни, Фаустини Старшої, Фаустини Молодшої та Луцилли. А золоте кільце підказує вже пізніший час. За словами археологів, його тип характерний саме для середини 5-го століття. Схожу картину бачать і в інших знахідках на острові. Саме на Готланді виявили більшість римських динаріїв у Швеції, і багато з них помітно зношені. Це ще раз натякає, що на північ вони потрапили не одразу після карбування. А коли старі монети ще кочували по торгових шляхах, у Кореї вже з'являлася зброя нового типу. Там підтвердили автентичність невеликої бронзової ручної гармати, яку знайшли ще в листопаді 2023 року поблизу міста Наджу. Артефакт майже 3 роки вивчали фахівці. Лише тепер вони дійшли висновку, що це справжня старовинна вогнепальна зброя, а не сучасна копія. Гармата має довжину трохи менше 25 сантиметрів і важить близько 1 кілограма. На стволі є напис із 28 ієрогліфів. Саме він допоміг дослідникам звузити датування. У написі згадано рік Чонса. Це дає 2 можливі дати виготовлення – грудень 1377 або грудень 1437 року. Якщо правильна рання дата, то зброю зробили за часів династії Корю. Якщо пізніше – вже в період династії Чосон, коли в Кореї активно розвивали і стандартизували артилерію. Додатково автентичність підтвердили рентгеном і металургійним аналізом. Зброю відлили зі сплаву міді, олова та свинцю. Також у ньому знайшли сліди срібла і сірки. Зараз ручна гармата виставлена в Національному палацовому музеї Кореї в Сеулі. Побачити її можна буде до 22 листопада наступного року. І наостанок історія, яка звучить уже значно тепліше. Українська хореографка Олена Шоптенко втретє вийшла заміж. Вона показала весільне фото з чоловіком на ім'я Крістіан. Він австрієць і працює у сфері безпеки та управління ризиками. Пара познайомилася понад 4 роки тому на благодійному заході у Відні. Тоді Шоптенко проводила танцювальний майстер-клас для дітей-переселенців. Через півроку в них почався роман. А ще через рік Крістіан освідчився їй на колесі огляду Вінер Різенрад у Пратері. Саме весілля відбулося наприкінці вересня в замку Шлос Хагенберг. На церемонії поєднали австрійські та українські традиції. Серед них було спільне розпилювання дерева, символ того, що подружжя разом долатиме труднощі. А завершили церемонію на українському рушнику. Шоптенко зізналася, що саме цей момент зворушив її найбільше. І знаєте, у таких деталях завжди є щось дуже людяне, коли традиція раптом перетворюється на справжню особисту історію.
0: Новини зі смаком на радіо Ностальжі. Радіо Ностальжі.

0: Реклама.
1: І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку Shorts і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальгія.

0: новини зі смаком на радіо Ностальжі.
1: Сьогодні у випуску: чи можна зробити квартиру теплішою без зайвих витрат? Є кілька простих прийомів, які справді працюють. Розкажу, що радять робити зі шторами, вікнами та протягами. А ще на Балі туристам пропонують дуже дивну розвагу – плавати з єнотами. Звучить мило, але експерти вже б'ють на сполох. Чому ця ідея може бути небезпечною і для тварин, і для людей, теж розберемо. Деякі прості звички справді допомагають зробити квартиру теплішою на відчуття. Оскільки зима вже не за горами, то ці поради точно стануть в нагоді. Раджу обов'язково спробувати. Якщо вікна виходять на сонячний бік, вдень краще відкрити штори. Сонце нагріває підлогу, меблі та стіни, а вони потім ще якийсь час віддають це тепло. Коли сонце сідає, штори навпаки варто закривати. Так кімната повільніше холоне через вікна. І ще одна важлива річ – не тримати вікно прочиненим годинами. Краще коротко й інтенсивно провітрити кімнату, а потім знову її закрити. Якщо і після цього тягне холодом, варто перевірити ущільнювачі на вікнах і дверях. Іноді проблема саме в них. А ще килим на підлозі не зігріє повітря, зате помітно додає відчуття тепла. Особливо там, де холод іде від підлоги чи зовнішньої стіни. Тобто інколи не треба гріти більше. Треба просто не випускати тепло надто швидко. На Балі тим часом з'явилася розвага, яка точно змусила багатьох зупинитися і перепитати. Так, усе правильно, людям справді пропонують плавати з єнотами. У закладі Балі Pet Nirvana туристам дають змогу погодувати тварин, а потім зайти з ними в басейн. Квиток на таку програму коштує близько $28. Відео з цією вечіркою швидко розійшлися мережею. Але фахівці із захисту тварин нагадують – єноти – дикі тварини, а не атракціон для фото і відео. Постійний контакт із людьми може викликати стрес. Є й ризики для відвідувачів, бо тварини можуть переносити інфекції та паразитів. Тож ця історія поки що більше схожа не на милий тренд, а на дуже сумнівну ідею. І на завершення трохи історії, яка завжди повертає мене в атмосферу старого Львова. Ілько Лемко цього разу розповідає про місто, якого вже майже нема. Йдеться про давні кам'яниці на площі Галицькій, про готель «Жорж» у старому вигляді, про давню статую Діви Марії та про вулицю Богдана Хмельницького біля П'ятницької церкви. Можливо, саме час спланувати мандрівку до осіннього Львова. У цій історії особливо відчувається, як місто змінюється просто на очах. Одні будівлі зникають, інші змінюють вигляд, а деякі залишаються майже такими самими. І саме за це такі тексти так люблять слухати, бо в них Львів не просто показують, а буквально оживляють.
0: Новини зі смаком на радіо Ностальжі. Ви слухаєте радіо Ностальжі.